0: شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تسألت إذا ما تدرس السوق شوف داك السمر المجمل ديالك راه كنقول لك شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: رايدرز
2: weit und bewegt. Geschichten übers Wanderreiten, Pferde und Meer.
3: Heute um 4 Uhr. Unterwegs zu Pferd, zu Fuß, unterwegs im freien Radio. Ja, ja, ja.